0: Thanks for listening. Thanks for the opportunity. Bless you all.
1: Ia, whaafte tele lawa i lau sunga ma lai fono i al mafitang te talo i ole nawa i whaafonga i le tamā mo nisi o loo mawhaiona whaafonga mai mala malama fōi pe ona fonga i nātu le ngana whaapertānia i a au au nanga fōi pō le saunanga le tamā le nei pō vi i a lele au lawa langona le nei taimi i a whamai le a whiumpa i a le atua na saunua i a le tamā nei i a whamai e mawhai mai le atua e mawhai mea uma i le atua Ya fa mail tu se Filippi o rum tapo fa. O lo ye upu masani na pe un fa mail apostolo o te me faia me o mal fatsa si mai o Yesu po le tata o li fa tai upu pe un faia wina mai le fion pa ia. Ale atua ile nei fo i tu po a tata o tsalo. Lo ma tu te mai o li langi fa tai tele lava. Fa fonga lau fa nau o fa longo ia o fion pa ia pe un fonga ina lau o ona nei. Mātou te whaftai e le atua o nao. Au o fiong pa ia e o a o e whaatonu. So thani, ilo mātou wola mō oe le atua. Whaftai wai moni me wha maoni me whai mea uma ia te oe le ali. Mātou te li tonu e fwoi matu tū. Pio lala apostolo. Mātou te me whai ia mea uma ia te oe. Tālo i e wha manuia ilo au ona ilo watali. Pio nei e fonga ina nei e fiong pa ia le nei pō mo i mātou. Iei fwoi lau whamanuianga ia te ia malona ainga. Nei fwoi vai e sā ma teimi umalawa. Awa o le atua alofa. Whaftei tele lawa i fwoi atu le vi inga ia te oe. Lau suafa Yesu. Amene ma amene. Tato maftang te talo mulo falo tele lava o val se lau o lima tolu tasi manitu o ne taimi o le taimi taua tato te o maiei i te talo taimi vala o maiei funga i nei lumo o le atua o mana onga i a te oele na tato te uu lima fata siai le au taua ke riso ma tato o ate lumo le tamā i a tato talo sanga molia pafetai lau sunga le fafianga inga
2: Ya tina tu atu fui le sunga fai fai au ya sale sale lua olo o atau turi ai bidor moa sa si mai mai nu uri amerik sa moa lo ya inei o ta ngasi ngasi bidor moa o no tu langa fui lo na ngasi ngasi tu atu tatu fui taro ni fui ya fiafi wale fai lo lava
1: Tai, iole nā, wa e whafonga, wa e whafonga ile, sau no anga e sunga le whawhiangainga. Tātou o atu ilu mō le li, mana o mia wa e whawhonga o le, a ta li o le atua le au au nā le atua whai malanga mai, sa ili mālosi mai te tonu fo il nei atu nu, ia tātou te talo. O le atua o ia e fsoswani, nā wa e whawhonga mai o sau no le tamā, nga le whaise au mai e whaelo le suafa, sunga le whaafia ngai nga malona whai malanga mai New Zealand ni. Ai o oe mā o pio na o watu, o lo tātou wala a wina lea mai lea tua. Puno wane ave lau te talo, wha mā lo longa e tele tiute, ngā luenga o wala a wina ili ni au ona mori ngā luenga lea tua. Ai le ma whai na whaatau nu wina, ngā luenga lea li ili atoa, pe a whai le mā lo loina le tino iwe, e iei le tū wha lea nganga, ai e fo ile tu le tino ina ia mawale fisoswani pa ina whatau nu uina le vala au uina o lana au auna o lea tātou te vala au mana tu o foifa mai fo le tusi a Roma lona mta upo sulu fai upo suma le tolu a wā e whaola ina i lātou uma o e vala au ele suafa o lea li whaola ina o lea o lau te talo ma tātou a tātou talitonu luna winga i ei le wha malo longa a le tuom soswani o atong fitinga ma tūlanga uma tātou talo mo le sunga i le whaife au lo mātou tamai o le langi o uli ma whaatasi le maftanga te talo le nei lawa i tūpō whaatasi ma lau au auna le sunga le whaife au pe unei amu moli mai le usua au auna Pape na ae na mātou o atu whaatasi ili tali tonu ma le whaatua tua. Wawa ea oa o mai i ate i mātou. E mōni lava. oe o le ali imatou te mapu iai. Ole fō mai o fō mai imatou te o atu iai ma le talitonu ma le whātuatua. Iwe, mātou te whātuatua o oe. Ole ali, ole atua pa ia la o fio. Ai o oe fō o le fō mai o fō mai. Mātou te talo, wa isi la fia la o ona o iai o ia te tonu le whale mai. Mātou te si imai ma le whātuatua ma le talitonu. O ulima fatasi le maftang te talo le neipo. Mātou te tau soa atu lau au au na iou awalofa. Whaamole mole lava. I tele fe au mga luenga pio ina e fina ngā loai i lau vala awina moia. Ai le ma whaira fatau nuin. E le se me tasi lilo lau si la whangati. A wā o oena e whaia le ne yatali i le fatusa. O oe lea tamaa whaftai. Ai le ma whaina whātau nu ina o na tiu te malona bala a wina. Awa e si la fia mea umalawa. Awa e a oa o mai e mātou te talo. Mātou te le no fuai. E te tau na mātou sā ili e maua i a te oe. Mātou te o atu e tau so atu le whātua tua. Pei o tangata whai mai na si i mai. Wale e ma whai wale o fi le fale. Ai sā ili ma uo atu lunga le tau lunga le fale. Ma tutu mai ya te oe le ali i Esu ke riso. Tutu watu ya te oe na fape nana e fetala iai. O ma lo lo fa ma ngalo ina tula i avale moenga. Fape na i mātou le nei pō. Mātou maftanga te talo atoa. O mātou u ulima ma le fatu atua ma le sā ili. Sā ili ma tu ina atu lo watali i lau au au na ya te oe. Fa amule mole o atoa nga fitinga lo fatu nu ina. E ila atou wa ebe ia le poto ma le ata mai. Ia o ngā lea mfisoswani o te talo ta ma. Ina ia maua lau au ona le soifua manuia. Tu e fafo isia le malosi. E fai ona fo i fatino ina lo na bala awina. Pe ona e fina ngā loai le atua. Fa manuia isi o na ainga le atua. Mfisoswani e maua le loto tele ma le fatu atua. O lo o soifua oe le atua. O le tatalo le ata mai tu ina atu. Fatasi mai, tō umalawa le au fai ngā luenga. O e uma wa e si la fia le atu e wala uine le fatifai taulanga. Le atu vine, le e ka le si o e watu e tala i lau tala le lei. A fai o yei nisi o ngase ngase mfata o tolia. Ma tau te si i mai. Si i mai ya te o le fō mai le ngata i mai o le tino. A o le loto o le maa fau fau ma le anganga. O oe e malolo ai. Whaftai ta maa wha manuia i lau au auna. Ma i iei lo fi le mo. Ta le mal whaftai le suafo Jesu Kiriso. Amene ma amene. Whaftai.
2: Whao au tina.
1: Ia, vi ia le atua o le neitai mi pila mo no tau si la fia. Le ma whaena wha angaloina le whaftai. Ave tātou whaftai, atoro nā te whaftonga mai. Ai pe ona au tā ua i le taimi ua tuana i le amatanga. Te le ia o tā penanga pe ona whianga iei e meisa fo ili nei asipa ia o sāuninga. Meisa fo ili a fiafi u tuana i at. O le tātou whaafitai le i le atua ona le whaatā waina. O le vai a sā le tātou ngangana sā moa. O le mea lofa a le atua na mai mo i tātou le atunu upele. Tātou whaafitai iei. E fa pena ina fo un tato fa ftai pe lava no to si le fie tele o mata ngo fio le tua tele ni to sanga tu to tasi si tato wo tsunu tato ti fa ftai ye to sanga tele sa ili malo le to po se lilo e fa ta wa ina yo fina ngalo mo tato loto le lo fo le tua mai lava le amatanga si tato wo tsunu Ia e whaafitai ia i lona alofa ma lona angalelei. O mea ia le atou te sila fia mo le te taun tātou whaafitai awale whaatau vaa i lo fina ngalo mo tātou loto. O lea e whaelonga ina tele mea tāua. Bi ia ai le li ipi ona ufai at. Tasi nei whaatāua ile nei yaso i te tono o sāuninga. O le vaa ai e meisifo le tātou ngangana. O le alofa le o le atua. E sila maa nei o le aunga le nei fo i tau sanga. Pa mai a fua mai maunga te tele le manui o le nuu. Tātou whawhetai e se le tele o whawinga ina. Tā ua o nei a fionga pa ia. O nei upu. Upu o whapena na aunga i aile nei vai aso. le ngana sa mo mai a fu mai mo te tele le manui o le no e pule lava o mal fa o inga ina i tu ma tango fi e tele ai o tele tonu le lo fa o le tua o te manatu o oe na ma mai tato le lo fa o le tua o le o e manui e tonu New Zealand e po fea le ale nga luenga o e maua o le lo fa o le tua o le lo fa o le tua na awala mai o tua a tato ma tua o maua te tele ia o ila ato wia na fso soani ilo to sui fua malo o fo iola o te fa aftai e lava wia tala ila o whanau ile alofa o le atua wai ta ua tele ia te aule nga ngana sam tono o tatou uma lava ai e fa matala ia ile alofa o le atua ile nga ngana sam o le mea alofa le atua maunga te tele o fai a onga e vatua le manuia i tono fale a onga, sa atua i le whanau, tono e kalesia, fape na atulanga umai, e te sila fia ma e iloa le tawa, e o ai le maunga tele lava, o le atua soifua lo sa sa mai manuia, mo i tatou, e pe e se le mana ia fo i tatou fafitai ai, ne iwa e sa e fatawa ino le tatou wangana, ma le failunga ina, Fafitai ai i le atua. Fafitai lan taitainga. Fafitai ngā luenga le nāwa i sā. Pe lava na o avatu. Ese ese me te tupu i vā i sā. Fafitai, e inisi nei tono le whalema i wate a mai tua. Fafitai ngā lolo ngā leli. Iu e iesta se le whanau nei a te au. Fafitai sā te tālo i ai o pule alofa leli. Maualo na manuia o tāpena atu e whaimalanga. Ile vai as fo sa mo mo ni fa mo mo nga tau le ai ai sa si ma i ma batu le atali ile atua na ia nga le le ia na fa ma lo lo nga lunga ia te ia ina im fa ia no what is sa mo fa tau no ina fo fo nga fa le ai le o man wi fa kai o me ia ia te au mai ta tau uma e ia i me na fa tau no ina va venga na fa ia le atua i lo ai nga fa fitai Fai malanga atu, fai malanga mai, fufuanga fata atitia. Sa e pupole, pe mafayo na mawa si tupe fati noi nai, lea vae nga male vae. Wai fa pe na, langona o tato, aina yei lea li. Na fa atamau ae ngaina o e lea tua. E seimi sa e le mautonu, aina feta lai lea li im fsosoani mfa manatu. Manuiai o fufuanga, fa manuia lea tua iha o nganai whanau. Faftai e lofa le atua. Faftai le lofa o le atua na ia taitai. Lana fa malolonga. Ia inisi ni mamai. Woman, manuia o maloloina. Faftai e ese, ese fufuanga uma. Po le tava le fou. Po le fale fou wa inisi. Ese sa tau fatali se fale o iai. Ai faftai. Nisi o teimi sa popole. Pe lava le fasoa. Awa anei teimi na o outou sila fiamma o iloa. Le whainga tā, le tau o le soifua. Ai, o ma tātou te popole pēlo to vai vai. E iei le atua e mai ele ma fau fau tonu ma le iloa. E wha soa soai o le aso ma le aso. Tātou te wha atu tuai ma wha aftai o mele le uma na whai ele li. E ngā loi a te au, ai le aise me wha atau wā. Mai mea te tele se io o se mei ti iti lava. Po le mea aina e maua i tonu o lo fale. Fafitai yai i le atua ilo nā lofa malo nā ngale. Fufuanga te tele i tono le e ka le sia na fataunu ina. Vi ia le atua. Ia fafitai ia le atua i mea u malava. Pei o fai mai le afiong pa ia le atua. Pi vi ia tu ia o tau i le li. A wā e le lei lava o ia. A wā e faava vau lava lo nā lofa. Tātou fia fia. E le ngata nā na tautala tala ia i ia upu. Ai ia tātou langona e moni, e moni ma wha maoni, e alofa le atua, ia te oe ma u ia so u malawa. O le a tātou te tālo. Pangale mātango fio lo wa lofa le atua le tamā. Mātou te langona ma le loto maulalo ma le wha maulalo. Ma le wha tau wa a yoluma. Pangale a le atua e, oe o se tamā e ese lo wanga le lei ma lo walofa. Fafitai i lau tau singa ya te i mātou. O le vai e sā a tōpe na mātou fia fia i vai e sā te i tas. Mātou te fo i atu i ate oe, i tai mi umawhape nei, i vai i asata i tas. E le mawhau na whaangaloina i o mātou loto. Loa lofa mō mātang o fie. Te leo taimi, se longa wa yeni me o mātou māna na o ailea. Ana mātou watu le i ate oe le tālo. Ai mātou tau mawhai ma le loto wha maulalo ma le loto fie fie. Ia aua aua ne ngalo ya te i mātou. O nā whealo ma malu ma mātou fo ya te whaafetai alo o lo whamalo uanga lele. O ma vaele vai a sā atoa. Sā whea ngai i mātou u malawa. Au taito o tasi i mātou lau whanau le nei tei mi na maftang te tālo ma tangata u malawa. O lo whaafonga mai po whea lava. Tono New Zealand nei po o tunu ui whafo ma whaona mafuta mai. Tūlanga whanei o na pōng. E tamai o le langi. Wa vena nei taimi o taimi e tū whata se ai o mātou loto. Ma le nganga mau lalo ma le whaafitai. Mātou te o tua i mo mōli te le atu ma le ta ele o mātou loto. Whaafitai o nau whaamanuianga o lo ua lofa. O lo ua lofa, o lo ua lofa ua sili la valea. Na e tai tai lo mātou ulu whafo ma le ulu whale. Na e whamanuia, na e whafanga. Na e whasoso ani na ieitai meo lu i tau. Na whapopole valei nai i mātou, ana e iai mo i mātou. Na e whasauina i mātou, whaftai tele la. E moni ai, whamai e ui lava ina mātou, sa vailu li le vanu le ata ma le oti. A le ai lava se mea mātou te whewhai a wā o laula au ma lau tō tō. Na whamafana whanai nai i mātou, Sa tātou sāba wali whātas, ta mā whaftai tēle lawa. Whaftai fufuanga ese ese a bātou e kāle sia. Na whātau nu uina le manuia. Por kalame whāta atia ilo waspa ia. Mo le whāta awaina o le ngangana sā moa malo vāyas o le atua. Ni usila nei, e maise o le mātou vāva ai. Ilo walofai, nei tau sanga tūt o tāsi o le mātou o tinu pila sā moa. Ta mai whaftai tele na whaftau nu uina mea umai lo walofa. O lau sao ni ngapa ia lea tua whaftai. Ie na tūtū lai whatawhai tau langa i tā lai lau tala li. O lo walofa lea lea tua whaftai. Ile sa o lo tonga. O lau tala le le Jesu Keriso o mātou fia fia ai nei. Pe o upo lea tunu o o ai nei faliseu. Ai vi ia oe lea tua whaftai. A puna no watu lau whanau le nei tūpō. Ese ese au whaamanuianga. Na tō ina mō lea whale ma lea whale. Mō lea mata mā ma lea tina. O lea tama ma lea teine. Ngā luenga o a onga o mea umalawa. Whaaftai tele lawa tama. Whaaftai au whaamanuianga i tōno lau e kāle sia. Whaaftai o fono tanga sa whai e wai ule manuia. Whaftai lo tali mai o fuafuanga wha le ainga le atua. Ainga pota pota o le atua whaftai o fuafuanga uma o manuia o na oe. Ta mā, o la mātou te tālo nā le whaftai. Ai silia na mātou whaftai i lo walofa. Pio na whai mai, a wā o whapea lava o nā lofa mai o oe le atua le ta mā i le lalang. Wa e awina mai e lo wātali i pele e tō tasi. Ina ia le whano se tasio i mātou. Whaafetai, pangā se alofa ina atili. Sa mai ngalo ia te i mātou nisi o mea. A wa e si la fia. Mai le ta ele o mātou loto. Ta lia mai le whaafetai wha le lava a i mātou le nei tūpō. A e lo e si la sila i o mātou loto o mātou puna no watu. E mo moli atu la mātou whaafetai i ate oe le ta mālofa. Tai tele lava, mo la mātou ngangana Samoa. O le mea alofa na e a mai mō i mātou. E wha awa wina pio na mātou fia fia tau te tala i ai. Mātou fia fia, le mea alofa na mai. Mai tū pulanga wa tuana i ati o mātou mātua na afua mai ai maua te tele o manuia o le nu. I o mātou wo langa i tau ave ina pea. I a mātou wa oha afo i a mātou whānau ma whānau wa whānau. Le tā ua o la mātou wa ngana ma la mātou wa nu. Whaftai ta mā. Whaftai ta mā i tau sanga i tele. Tūtu o tasi e lo mātou wa tunu pele o Samoa. o oe le atua malou fina ngalo ua manui ai. Le mafauna whaangaloina mātou te whaafitai. A o tā pena la mātou o tinu pio na amataina li neia so malawai e sā mua mua. Tā penanga mo le whaamna tuina o le nei vai tau tāua le atinu o sā mua. Whaafitai ta mā. Ia mua mua la o fio i tā penanga uma. Ma ia whaiwina mea uma o fia lava le ngātai sā mua o niusil nei. Ma atinu o uma lava o lo susu e le whaamalama. Ma vava ai atu whaamana tuina le nei teimi tāua. Whaafitai ta mā. Ia fo ile vi inga ia te oe. Mā te uti tālo lea whaafitai te le lava ta mā. I lo suafa Yesu ke riso. Amene ma amene. Whaafitai te te le lava.
2: Hau au tina.
1: Wale lei whaafitai ia. Ole nā whaafitai lau te tālo. Mana tua mea uma lava. O ma fai mea uma ona ole alofa ole atua pilama no bat. Ele lava upu. Ele lava le taimi, a lou lava taimi pahanga noa mana tua, fo'i ile atua, ile se mea ititi, whawhetai ile atua i mea uma lava. Ne taimi ia, wa e sila fia fo'i le taimi, tātou te whawhetai matu ina atua i fo'i le nei taimi. O e uma o ngā luenga o loko fia ngai ai, tātou avatu, avtai, ngā luenga e tele ua filfili ai o tātou tangata o vala awina. Ma tangata uma lava, mana tuol tātou ngā whitanga te tālo. Taimi e te whio mai ei ma usau tātou te tālo mo so tangata lava. Nei taimi o te batu foi, atou tālo ina ia so so anile atua. Ina ia manuia so se ngā luenga po lungo le ala tele, po ta vale, po lungo le ea, whio a i o vaalele, o lungo le samilo loto i vaa. Ese ese ngā luenga pe lawa na whaaleoina, vaa whaangota o. Wa fila wa ye changa ta ta fao wa ala ulo me umala wa wutu si de fiet talu e manu so senga luenga le senga luenga e fata wa ta wanga luenga umala wa manu so fo yo nice security guards ya yeah, batu to what need ta mi ta talu mo so senga luenga la ba ola u fa le oina tu le telo ni si vai ngai fa mo le mole puno wanel au tau kiriso fa te tele la ba ya te oele na o lo e te talo mai, o lea o te ilo te o tele o te o tina, whaftei tele lava, ia te oele nā o lo e punou foi, mātua o ta mā, whapena whaftei, o lo e te talo mai le nei teimi whaftei lilo mai ava, e wan sāu no le nei ta mā, o lo mā futa mai e wina le vāl au mai, po uma o lo punou mai e ma te talo foi, tūlanga pe o na yeri tātou au tau kiriso. Lo mātou te mai o le langi. O lo fina ngalo ina ia whaunga ina o mātou wola. O le poto ma lea ta mai wa ewa o mai. Ma wala a wina ta itasi i lea tangata ma lea tangata. E leise ngā luenga e whata u waa i lo fina ngalo alofa. Le mātou te wala a wai le neitu upo le atua wha mole mole. Whafta ina e tali mai le nawa i asana manui ai ngā luenga i lo alofa. Le fo mātou tōi o atu o oe wha mwe mwe i ai. O le poto ma lea ta mai, ma le whata nu ngā la u fiu e manu iai mea uma. E whata li tali fo i a te oe pio na whai maila ua fiu ngopa ia. Whata li tali i a te oe to i whafo wina le tau li a lea pe o le aeto. E to e mā lolosi e tā mo mo e ma le fia fia. Ma le ola whafo wina e whai e ngā luenga. O le poto ma lea ta mai ma le mātā ala e maua i a te oe. Whaftei mātou tālo fi mālanga inga i lungo le ea i vālele. So se i tū o le lalolangi mātou te avatu i te oe. O te tonu fo e malai vālele mātou te vaia le pisi i ngā luenga lo fati noi nai. E i ailo fi le mū. Whaamu le mole ta maaf so soani so se vaa o folau i le vasa. Po vaa whangota o vaa fila ua i nai o loa. O vaa e taa fafao ai tangata. Whaamu le mole ta maa. Ia e leo leo ma pui pui i ala uma lava i whata unu ina fōfuanga uma. I lungo le sami i le manuia i ate oe le tamā. A wā o oe le atua e tāpa sāina whai ngā malanga uma i manuia ai. Whaafitai tamā. Ia e te tālo mu whai ngā malanga i lungo le lau ele ele. Tamā whaamole mole lava. O na fuafi. O tā vale uma lava o pasi. O tā vale ave pasese. tama o le pisi o ta vale nei tai mi e yei loli tele o lo fiva se ave e ina ma yei o loa i lea fale o loa i le i tu o le tunu o le i tu o le tunu fa pe na fu na mata wa ai o ta vale tele o loli se ave e yei o la au o man tai na mai lau fanua e fa o nga ina mo le fausia o fale Ta mama to te vaia nei, ta vale te tele i lungo le awala i nisi o teimi. Mātou talo le atua i saonga le mū, wai le fai ngofie le atua, fai ngā malanga. Ai mātou talo i wha mamalu au alofa, iei le mātāla ia i lātou o lo aveina nei ta vale. Fela ua iina o loa le atua mai le itu i le itu. So se ngā luenga le atua o malu le malo o leo leo, iei le teimi e La mati ai lo lātou sui fua ma le ola. Ai e maua i lātou le wha utau tai le lei ma le pōtau ma le atamai. E wha tino e nai ngā luenga wha leo leo. Le atua, wha amule mōle lava. Wha amanuia i e o ngā lulua i tā vale le whale mai. Tā vale le tīnei mū. O mātou wa ai e tono ni usira nei nei vai tau. Le te leo mū wa whaina. E mātou tālo fo i mōle vaenga le atua. Ia maua e tangata le mātāla. I tu tonu o fale le atua i mea te tau na fai. Ia mātāla ma vava ai i mātou wa alu mātou wa ia. Li poti mai le mātou wa tinu ma le mātou wa ia i televise. Ma mea o loo fale ia mai ai le te leo mū le nei fo i māsina i te tonu o ni usira nei. A tālo mō ngā luenga e o ngā lulue pio na mātou o vātui. Fui mū. Ia saonga le mūlo lata wola, ia maua le poto ma le ata mai, e whaatino ina ai lata o ngā luenga fsoswani. Le atua ta avale le fale mai, ie ngā lulue ai le atua o loo mua mua na o atu, e vatu le fsoswani mo so se tasi le atua. Whaafitai tele lava ia maua e ngā lulue, ma e feoa e lungo de ta avale le mātāla ma le alofa o la wafio. So se ta avale lava ta maa la upasese, Wa ngā luenga umolo whatino ina le atua. Tālo moe o ngā lulua i lungo le ala tele. Lo whatino ina, lo eli ina o wala, lo mātou wa aia. Vai e so uma, vai se, lea vai yaso, ma lea vai yaso, le suyo lea malang, ma ngā ala fou. Tele o fale fou, wa ati na e lea pitonu, ma lea pitonu. O whape na fo ina mātou loa le tele o e ngā lulua i lungo le awala. E o o lawa fo i nei tu bota ma. Fa amole mole. Ia malutia ngā luenga u malawa lese ngā luenga e fa atau waa le atua. Ue ngā lulua i te tonu o fale mai le atua. Fe toso a ina o mai le atua. Fa amole mole ia manuia nei ngā luenga le atua. Ue leo leo po. So se security guards le atua. Ia maua i lātou le mātala wai la matia fo i. Lātou soifua ma leola. Le tua e mātou tālo. Le aise ngā luenga e whātau wā o ai lava o ngā lue le atua. Whāmone mole ta mā e ngālo ia te au ma i mātou nisi o ngā luenga. Ai te si le fia so se ngā luenga e o ngā lulua i te tonu. I te tonu so se a la leo le nei fo i tū pō le atua. Whāmanuia ia lātou ngā luenga. Pio na mātou o vātu le atua e le aise ngā luenga e whātau wā. E tā ua ngā luenga uma. Iai e whewai. O tono mātou ai tele au kilani le tāulanga tele. Mātou te iloa le tō tele o e tangata e whewai. I scooters le atua. O tangata e sāva vali i valua pō. I te tono le tāulanga ma le tāulanga. Mātou te tālo i saonga le mū. I la tau o whewai. I ma maoni mala mani pōpua ngā. Wa tei mi whapena, mātou tālo whapitoa ta mā. Iei nisi e mumua i whafo fale o loa. Mātou te va ai e mumua i whafo tangata mātou tālo le atua. Ia malutia i la tau awane iei nisi o atu. E wha o ni mala mani pōpō ngā i nei tangata. O lo o mumua i whafo fale o loa. Whafo lea fale ma lea fale mātou tālo le au angelu. Ia tausia nei tangata le atua. Wha mole mole. O lau whanau, o tangata e te alofa. Mātou te tālu mo le whaamalu malunga ma le leo leo o le leo leo ma mo le lei. E te whaamamalu au alofa i lungo nei tangata. Ia awane i o iai mi mala mani pua ngā o malo lo i la tau le nei po. Ta mala mātou te tālo lea, wa e si la fia o mea umalawa i soo se ngā luenga o lo ufai e soo se ngā tele nei tupo e tā ua nei ngā luenga umalawa tamā lei se ngā luenga e whata wā ia e angalele ya tamā ngā luenga lo te whatinoina i te tonu o fale mai o li ima tamā i ta i tau soi fua o e wa e ave ia ele poto malea tamai o e ngā lulu e tonu le fale su e toto o le wha ata so se ngā luenga le atua ta mai o ngā luenga umalawa o e o lo vea ia e la wafio e si la fia ma le iloa e awala ma iai lo walofa o vai la au o fua la au le atua wha pena na iai lo wanga le lei le atua ma jau talo wha pitua ia maua i la atau le poto ma le atamai e fesoa soa ni atua i mawhatino ina o la atau vala uina ai mātou tālo whapitua moe o ngāse ngāse. Tōnua nei no fuanga, o no fuanga tangata mātitua ma tōnu maota malawa. Ta mai o le fō mai o fō mai. Mātou te si i mai lea tua i ate oe tauso atu. Lātou u malawa i ate oe wha mole mole. Pa i atu pa i ane pa i folo mana wha mā lolo i ate i lātou. O ati ngā ma whaingitā ma mai o le tino. Mātou te avatu ia te oe oe o lea tua alo fai tāpe na ina la awa fio. O tonga fitinga lau wha mā lo longa lea tua. A ia sau sau ina i lātou mai o lātou ulu se io o lea lofi o lātou vai. Lou toto tā ua e mamā mamā ngalo ai. A e wha aftai lea tua. Wha aftai mātou talitonu i lau wha mā lo longa. E mā lo lo ai i lātou. Ia vi ia lava oe. Fia lava o tono fale mai. Palu tangata mātua o tonu a ingai maota malawa po fea lava. Mātou tau soa atu ma le whaatu atua ma le whaafetai. Lau wha malo longa le atua. Beona e whetalai aua aua ne ipopole i mātou se metas. A e whaelo atu mea uma i ate o le tatalo ma le whaatonga ma le whaafetai. Mātou te whaafetai mo lau wha malo longa. Ia vi ia lava oe. Whaftei tele lava tamā, mātou wāla au. Whaata se ima le tele o nisi o tali lilo mātou loto tamā. A tā lo tuai lea tuai, wha mole mole i mana tua o tōn sāla i tono fale pui pui. O e si la fia i lātou uma lava tamā, ala mātou wāla au. Tu ina atu pēr lau whānau, ia te oe. O e si la fia mea uma o a lātou whātamala, o a lātou whāle tonu lea tua. O oe o le tamai te alofa te tu wava noa. Mātou te tu fo le vālea ma le loto mau lalo. Sai me lau fina ngalo alofa. Fafo wina le fia ngainga ma oe le atua le tamalo. Na o lau suafa Yesu vāla awa tua i nei. Amene. Ma amene. Fafitai lau te talo. Bi ia lava le li. Fafitai te le lava. I lau te talo ma lau mafuta mai. Lo whafafonga lava lea tua i lau wala au i le nei fo i tū pō. Tātou avatu i lea tua le whaatai lo nā lofa ma lo nā ngalelei e whaia lava le fina ngalo lea tua i mea umalam. A o i tātou, tātou te wala au pea, wala au pea, ma sā ili atu i ateia. A wā o lo na fina ngalo lea mo i tātou pi o na ia o o mai. I ate i tātou au alava nei. Mapulo tātou wāla au, o ia lava tātou te maluai, i mea uma lava, pia lava o e mafuta mai ai, ma e whaafonga mai ai. Ia, o le taimi lava le nei o tātou tāla sanga. Ia e liuliu walo mai ia te au, ma ia e alofa mai ia te au. Ia e fua e mailo malo si lau au auna. Ia e whaia sa whaelonga mua o te lelei ai. Ina ia ouloa ai, eo ino ino mai ia te au. O e lava lo mātou wali, e te fsorsoani mai ia te i mātou. Mai ia e wha mawhana whana mai ia te au. Vi ia le atua, o le te tālo ma le tu ina atu ta vita sa ai nā tu ai lona loto le ali. Na ia anga le lei mai le ali ia te ia wha pena fōi. I tātou tātou te wāla au pea, ma sa ili atu ia te ia. Wai le aise tasi tātou te whaamui moe i ai. Wana o ia lava e tali tonu e mali ai o tātou mana o i mea lei umalava. Ai tātou te sāva vali ma le whaatua tua ma le tali tonu. ele tu la fo ina itata weleli faftai e kalesia ke usia no umalava faftai le alofa le atua e awala mai lau titalo faftai ol nai te fafonga mai ol soi fua manuia fo le sunga le fafia ngainga le house of prayer lo ma au au ne fata se faftai lau titalo lo manuia fo isia mato ngā lue ngai atea umalita maa male ai ngalo tu tel tonu fa pena fo e kalesia ke usia no uma vai fo ina fo ntanga sia mato fo e kalesia tu fatas na awaya te ile so fuol vai aso tona ye tsune ye sa ta fo ye lo te talo mo e kalesia mo moli te le mai le fa tai lo manuia e kalesia uma fo ntanga ye mato tu tuai mitsel sala no I mea lo fata unuina o lo o foina iai le ola le e kalesia ma le e kalesia. Mai sa o fasoa iai o lo o tatou te talo mo e kalesia I po umo sa te itasi le tatou maftang te talo. Le a vea ilo leo fai masuia matou e kalesia Congregational Union of New Zealand mo le toa le fatai tele lava ia te utou uma lava. Ia utou te talo o lo o manuia e fo I matou ia. Ya mato ngā luenga o lo fatinoi nei tonu ngā luenga le atua. Bifu an au au nai le itu o le tō vini. Ai whaftai o mai e tātou tālo. Tālo mo le sunga le whawhia ngainga ma le whaletua. Le house of prayer ma le ngā luenga. Tālo mo e kā le sia ke usia no umalama. Ma na tua pi lava no o vatu ma le whaalo alo. Puno wane, a tālo mo le laufai se au. Mole au au nā le atua I te tonu o lau tau whatawhai tā rang. Tā mole mole lava. O ai nisi o māfuta mai le nei tū pō. E si la fia le alofa o le atua I te tonu o lau tau e kā le sia. A tālo mole au whai ngā lue ngā le atua. E le whai longa tangata le whāna o le atua. Tātou te te tālo mō au au na umā le atua le whatawhai tā ranga. E kā le sia ke usia na umo le fionga le pātele. Tama I tai sā, whapena tātou tālo mo I lātou, sunga li sea, whapena tau si mta ngā luenga, au toi ina, pena sunga I whawhia ngai ngā taulangi, au profeta I lātou umalawa, pastors, o te akono, a whionga te akono o pōtū toa le ngā luenga le atua, o le au whai launga, whapena o sunga ia o hao, tātou whaftai I le atua le whaonga ina o le soifua maleola, tala ina o le tala lelei. Whaftai tele lava I au tau talo mana tua ngā luenga whaatatitia. Ese ese la wha mole mole. Talo mai mo se wā o ngā sā. Wha mole mole atono lo whapena. Mo nisi e kāle sia lo e whafonga mai awa. Awa I fo I lau tau e kāle sia. I le Sunday School Union in New Zealand. Ia e whaatino ina umasu e ngai tolu whai unga asfareile mun muli asto na ima le sā muni muli o le māsino iuni to e tolu vai as whaatino ina ia o iesu e ngai su e umama ia li teleo e ka le sia ke usiano per pileane lotu e ka le sia e wha ka sao nisi e a waifoi a pēnā fwoi mātou e le e ka le sia Congregation Union New Zealand baptiso lotu baptismo teleo nisi e ka le sia E su e su enga nei le ngana wha Britannia. Ai e se e fu lava. Su enga e whaia le mātou lava e kāle si e le ngana wha Samoa. Ai te tālo mō su enga ta maiti mā neia. Ma tā upolo a o ina ai te tālo mō ngā luenga I te tono le e kāle si e. Pā le mafta ngā tina. Au fai bese ngā luenga ese ese. Praise and worship teams. Yai e kāle si e whatino ina I le vaenga tā ua. Ta talo le au tala au. Whamule mole. Whamule mole lava le tātou maftang te talo. Whaftai ma lau tū te talo. O lo o manuia ai mea uma. O lo o mawhai mea uma lava. E le mafuta mai o le atua. O lo o mawhai ai mea uma lava. Lau te talo. O lo o soroswani ai. Wha lotele ina ai. Le wha naua le atua. E wha pena na wha atino ina ai. Ngā luenga le uma. E atina e le ngā luenga. A le atua I soo se I tū. Whapena le tātou watua I le atua le te tālo I le neteng. Lo mātou ta mai o le langi. Whaftai tē le lava. Whaftai a wā o awa noa tā ua wa e a mai mwha. Na mātou o mai whatasi. E teimi whapena I vai a sāta I tasi. Matu teo mai e momoli atu la faftai tele lava. Ona ufa manuanga ese ese leo langa. Leo lalolangi o loo matau yei nei. Ai faftai tele lava tamaa wa. O loo matau aati nae matau tua mo lau ngaluenga le mea matau te mafai ai. Matu te fata malai nisi o taimi tamaa. Ai oe ole tamaa tuu hawa noa oe ole tamaa e te iai mo i matau. E te fsoswani pe ma e whaalot tele mai ina ia mātou whaamalo losi. E tau le tau le lei mo oe le li. Whaaftai ta mā. Ola mātou te tālo le atua whaaftai. Whaaftai au whaamanuianga i te tonu e ka le sia ke usia na umalawa. Whaaftai ilo walofa malo wanga le lei. Olo o tau ma whai e pe alau whanau. Ina ia whapena ana o atu e whai nu umalawa e whai mso o peo na e whina ngaloai. Lea tuai mātou tālo whaamole mole. Ia e angali lei te tonu e ka le sia ke usia na umo o lea tō vine ma lea tō mine. Whaaktai wa ale mala malama o tuana i atu. Sa au wha lea tuai lau whanau te sale ina whai te to o malu malu. Sa tāpu wai. Whaafafonga i upfolfola ina. Sa vivi i o vi inga. O ta ape le tangata, malana mea alofa, faa lea nganga. Ta aoso inai le neiva e sama leo langa le atua faaftai. O mea ia le mawhaona mātou faa ngaloina mātou te fo ia tu lava e faaftai. Ai o oe o le atua e, au noa ma oe le mawhaia se mea tasi. Oe fo o le atua e manuia, au anana mātou faa tau nuu. Ai a mātou talitonu ma faa tua tua ma talitonu. O mea uma mātou te whaia e vi ia ai oe, ma le whaarua luina o lau tala lelei. Mō nei, mātā e au se i o le whaavavau. Lea tua e whaaftai tele lava. O le te talo lea tua whaamanuia. E ka le sia ke usia no uma lava i lau au whai ngā luenga. Whaaftai ta mā i e na ngā lue tau sangai tele u mā lolo mai. Alo o ngā lue pea ma tau tua i tono lau ngā luenga. O e o lo ofta i tae te tonu e ka le sia o au ona. So se fata fai tau langa whaaftai le lotu tele. Ta mai e maua pēle le fina ngalo alofa o la o fio. E ma fai e na whaatau nu uina o vala uina e fo i atu le vi inga i ate oe. Ta mai e whaamanuia i tāpenanga. Na i whanau ia o ngā sā. A o ina i lau upumoni e se ese ngā ngana. Nisi o lo o ina ngana whapetania o le tele i mātou o lo wha o ngā ina le ngana sā mua. Po le alawa le ngana al Pasifika o lo o ina i lea e ka le sia ma le e ka le sia. O le tā ua o le o ina o lau upumoni le atu o le tālo. Ia maua e au au auna ma mātua le loto tele ma le feeling a. Pio na whai mai e a fua mai maua te tele le manuia o le nuu. Ia oa opea, ma oa opea e mātua. Aua lava ni wha vai vai e maiso e ka le sia iau au ona. A oa opea le upu moni wha nau mau ngā tupulanga o mua mua tonu e ka le sia. Wha manuia i au tala vou le atua. Ngā luenga wha le au whai pese. So se tūlanga lava ta mai whai e lo vi inga le atua. Wha manuia i ngā luenga umalava. Mafta ngā talo tina. O ta māma tūlanga umalawa o wale ati na ole manuia. So se ngā luenga le atua, tono lau e kāle sia. Ia whai e vi i ai oe. Ale me silio na tāua, ia o oina o mātou tangata. Ia te oe ma lau whao la tanga. Ma ia mātou taliina o Yesu Kariso yo mātou loto. E a vea mō mātou wali i mō mātou whaola. Ta mai mātou te whato ese, Ia yo mātou se mō mātou leanga. E le ata o toa i mātou unta ngata whata mala ma leanga sala. Mātou te wha ma. Wha mune mole ta ma. E wha ma ngalu e ka le sia ke wisi ana uma tū le wā lea. Le maftang te talo le neipo. Mātou tū le wā lea wha mune mole. O ani. Me le tau la wo fio o lo wha lawe lawe nai ngalu e nga. Ia whato i laloina i lou suafa manu malo Yesu ke wiso. So li palaina le ulo le ti apolo. A ia wha pēnā. O na wha mawalunga ina lou vi inga ma wha o ngā ina o mātou wola. Mō oe malau fe au malau ngā luenga. tamaila mātou te tālo lea, si la fiesa o se ngā luenga lo whao ngā inai lau e kālesia, a se singa i tonu o maota ngā se ngase. Whaatino ina lea lea tua ma le fia fia ma le whaatai, o le fsoswani atu i e le o maua se fsoswani, la ale a wala whaatupuina i tonu o mātou loto e mātou e kālesia, e tau solo mua ia te i mātou lo mātou wālo lofa isi, a wane i o mātou whaelonga tangata, pe mātou te whaamasino atu tamā, a o inai pia i mātou ina i a mātou maua lea lofa i so se tas, wa alo fina ngalo lea mo i mātou lau ngalo inga pa ia i o te tālo lea tamā, whaaftai tēle lava, ia i whaamanuia i le alua lau tala lelei, i le lalolangi ātoa, ma ia i ailo file mo, o le wala au lea ma le whaaftai tēle lava, i le suafa mānu mālo o Yesu Kiriso, Amene, ma amene. Whaftai tele lawa, lau sunga whawhia ngainga ni iti sawa la au, ele ai.
2: Whawautina.
1: Ia whaftai, ia pe lawa na e si la fia o lea lofa o lea tua, ele uma mo oe ma, pa ngale e se lo ta fia fia ta te wawa ai pe lawa o na o avat, te lo taimi whape nei, ioe, tātou te wawa ai atu ma le whaftai, taimfo o tātou tāla sanga pe lawa na e si la fia, Fai unai le tātou mafutang te tālo. Tālo lava, ia isi tāsi o whafonga mai le nei pō, le mawhau nao o mai la wāla au, mana tu atu o le te tālo. O e whafonga mai ai o iese me o mafuti ai lo fina ngalo, lo loto au e te whavai vai, au e te loto vai vai. Ia e tali tono ma whatu o tua. O le nai ia ilo wali, fai mai o le li o lo u leo leo maa moe o ia, e le iese me te mati vai, Ese lo ufifi o tau tala ya ule ufu, mai ele ese me te mati vai. Ele o tau tala na ni tupe, le ai, pe o telo te mita ulo mati va fape o le tupe, po le ai, le ai. Ele ai se me te mati vai, o le alofa o le atua, o mea umalava, o le tau singa o ele, tino loto ma fau fau ma le anganga. Fa a, ngana ina o ele atua, e fa oloa ina o ele atua, fa mafana fana ina o ele atua, ele se mea, mai ele se mea, o te mativa ai, tātou fa afitai ai, e fa afonga mai le neipo, ave lau te talo e mafai mea uma, ele ali, ele ai fo se mea tātou te mativa ai, o le ali i fo i o lou leo leo ma mo ele lei, e fsoswani i loulu fafo ma loulu fale e manu iai mea uma. Nei taimi, su e lou fama lama, tātou te tālo ma lo tātou o tinu pele o Samoa, mai se lava fo nei taimi o le nai le o tue pose li lo lou sila fia ma lo tātou i loa. Me o lo te tupu le lalulangi atoa, ai tātou te tālo lava ma le fafitai. Tulou lava, Se iu tātou fōi malawa, se iu tātou te tālo mō le lalolangi me o lo tupuai, tau o mwhivaivai inga. Tātou watu mai lava se iu taimi lea wha mwle mōle lava. Mwle mōle lava. Tātou avatu i lea tua, e lava o na avatu. Te leo taimi e te whaafonga, ma u whaalongo ta ilo iai, numa le loto mau lalo ia te au lava ia. Langona o lea tangata, ma lea tangata e fonga ina. E sa o ai lea, ai lea a o a ulawa ia ma lo utai tununga ma lo ufa maulalo, ma lo ufa aloalo. Na a lea tua na si la fia mea tonu umalawa. Ai tātou talo i ele fi le mu o lea tua i nu uma taua mwhivai vai inga. Ma mea o lo o tutupu le lalolangi a toa ele nei teng. Lo mātou o tua pa iai. Pai mai o oena e whaia le langi ma le lalolangi ma mea o lo o tūmu ai. O lo o tūmu le lalolangi i nu ma tangata pe ona e fina ngalo ai le atua. O e fo i tau o mwhivai vai a inga pe lawa fo ona tauina mai i la wafionga pa ia mo i mātou i teimi wha pe nei. Lo mātou whai tau i e ma mafau fau i e ma le tatoa. Ma le whaafitai a wale aise mea tasi. E leo wha maonia pe ona Tu ina mai lau upu moni o mtua moni ma wha maoni lava. O mea e tutupu le lalolangi a olo o mātou iai. Ta mai mātou te wala au tala wha pitoa mo le nei taimi tau o mwhai vai inga le lalolangi. Ma mea olo o hali ali mai. Ta mai mātou tala mo le saonga le mu. moe pe ona mata wa ia male fa no no le to tele o e u feoti o e o le ni me no fai o alo ma fa na o tamaiti le to ma popo nga o tanga tama tu o fo i mai la to uma tama ma to to to ni te mi fa mo le moe me moe o ma fatia tapena la o fio le to so so ani mo la to fa mo le moe Talo le atua, so se tangata le lalolangi atua. Mātou te le iloa o mātunu o lalolangi, pio na mātou wa aia, e fai tau fia se lau ma se lau, atunu o le lalolangi le atua. O tangata e fai tau wafe maafe tangata, miliona ma miliona tangata le atua. Ao lo mātou lo, lo iei tau am fivaivai inga le neitaimi, o lo o to te le ai e o maaliliu inisi o atunu o lo o tau. Le atua mātou te wāla au wha mole mole. Iai lo walofa ma lo wānga le lei. Lei se tā se sili o na sila fia me atonu umalawa. O nā o oe le atua mātou te avatu iai. Wha mole mole e whaia lo fina ngalo wha mole mole ta mā. Ta pēnā e oe lo taimi le atua ina ia wha pēnā ana toi maua. Le to o fi le mū ia tunu o lo iei tau am whivaivai a inga. A ia fo ile no fo le lei, ma ia whasau ina le tele ola o tangata. O mau mau le atua, o na o nei tau am whivaivai a inga. Ia le mātou te tālo le le atua, wha mole mole. Wha tai le atua, ilo wha manu e ina o tai tai. O a ia vati e la lo fi le mō, ina ia maua le manuia mō atunu umala. Ma mātou te tālo le atua, le ase a wale mwhaena mātou sōsoni, ai pio na mātou tālo ai pia. Po whapenei, mai ate i mātou le matamau, mai ate i mātou le alofa, le ase awala, le ase tupi, mwhaena mātou sōsoni e toi, ye o lo o mawhai o lātou whaatinoina o ngā luenga, pia no ato i atinu e matama, mai ate i mātou. Pe i tiiti pe tele e tāua o le loto o whai ama le fia fio le tāulanga ina ia mū, sa mātou tāulanga e ufoina mo le sōsoni mo nisi tamā. Ta mole mole lava ta mala mātou te tālo lea. Tālo ai mō tau mwhaiwa e ingo meo te tupu le laulang. O lo fi le mō, ma lo mana, ma lo walofa ta mā. Mātou te wāla au iai le li e i whai a lo fina ngalo. Le tuai manu iai mea u malawa. Tāle ma le whaaptai o na o Yesu. Amene. Ia, tātou tālo mō le tātou watinu pi lama nōtou silafia. Tātou tālo sanga e whae uina ai. Ia, le tātou mawhitanga tālo pi o vai a sāta i tasi. Mai se fōi mōsio tātou watinu ne o New Zealand. Mawhitai le au tāua kiriso. Tai lau te tālo. Mawhitai lau punou mai ma le whaatino ina. O lau wāla a wina. Mō le tuai le whaatai ia te utou umalama. Pia lava le tua New Zealand nei po o feo lo e mafuta mai ei. Vi ia le li o na le whaungaina o lo tau sui fua ma le tātou wola e te tālo ai moisi. A alo maia, su e lo whaamalama tā tālo mo le tātou watinu u Samoa e meise o New Zealand nei. E vi ia lava oe le tua le tamaa. Le alo ma le angangsa. Whaftai te le lava. Le se me ta se lilo i lau si le whanga ati le atua. Tai mi whape nei vai a sata i tasi. E whata waina i o mātou loto. Le atuai. Whata waina. Wa mātou te talitonu ma whatu atua. Ana le se anoa oe le atua po pe nei. Mātou te le oulia le nei taimi. Ana le se anoa fo i oe le atua na e awai, o oe na e tāpina ina le nei a la leo. Fai e iwi na mātou le si vā a ia i le tino, a un fai na mātou te tālo whātasi le nganga o na o lo walofa. Wa vi ai le nei tai me tu whātasi ai o mātou loto le whātua

0: Oi tali na la busi.
1: Ethan te vanga o sa ngato Mikaelele ale ka, ale kangelo, ale kangelo ta itai o awai pese a ngelo. Sa ngato Mikaelele? Sam.
0: Orkalinga
1: mai runga o Facebook, o sunga ya Ethan te vanga ro mafuta mai, tato Facebook ni nei sa yao.
0: Ia,
1: ele ai. Ia, aftai, te vanga te tau fai mai. Ia, varo sini, la la la suranga, ngai fono.
0: O maunga na lau maia po tani na lau pasiki po.
1: Teo te nome to surufa po surima o lo famtala ina e ilfa amanu ia te leo ia suruna ai mulu muli a ne le liu ese ma te ena le atua. Teo te nome tolu turufa po e lima, tolu turufa po e lua ono.
0: O ia.
1: Ia suruna.
0: Le isei ane mo e lau te.
1: Oi, ea. Ia. Kawaftai.
0: Kawailua.
1: Oh, iya, kawailua.
0: Aku jangan lupa,
1: mesti. Fakir dia, orang rekoru. Kisah, ya.

0: Tana mai.
1: Ka hio na tofo tofo i se wa ilule li mai e i te o i pao.
0: Tu e sauna mai? Fa a fia?
1: Ka hio na tofo tofo i se wa ilule li mai e i kupito e o i pao.
0: Fa a fia na tofo tofo i sara elu le li mai i sara elu oi. E i kupito e vau aam. Kini mai a mlaifono.